0: Venya nyamwanka da kumine ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa ye ye ra kura mpoksa yoka ya wete tajere na pogone kwa aruka
2: na wewe kire tamuruto lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene ya mwanda
2: kwa mekusi ya kunde kira aru tere
1: mpoksa ya kare wakaro to te sinzia
0: Meru FM Ngwataniro ya Amiru Meru FM Ngwataniro

0: muhia
1: intuko yaku eteleche bwego tedekete wo mambaru
2: mira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tangaia
1: tukungene kile mbango jua twitter nie
0: ditawali yetu akamukoro
1: watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka baina siribana na mukoro ntole dara Menye Debora Gwatinda
3: Ona nkunyara mone kukwe
0: Eta liboti
3: Eni
0: Si Kenya yonze
1: Na usu wakiodo wa mero barua ni mkuru ntole dhara
4: Barua
2: Mboya barua ni kinyite ili chale neko mi
1: Ne tuko sionde kwa mbelele juma tatu mwanka juma Dha kumi na yirishia ugoro mwanka dainya shia utuko Tue tanye

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kaga kudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega wakana ditole mero gumanto anyele. Gadoji. Antopa mero na antopa darakani ditole gento weke.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa wainge warawa ina mudoro ginyake dhirito kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Mwipa kabena kathira mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

mwamana gukira mwadhani ya gitu kunda vya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwere nebo.

0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke tugeshwagya koroma yagoshyaka na kinyagya gwekira mubuko aja mirofem nandatu nagoro gendo neruru gokubia
1: kweringina igiraro bambiryo kuri gita kwe makendo yarongele kere nyumba
2: kore zamu
1: ari kati baswanga ngimani ogunyolo dubo
0: watania na kapi na karendi
1: nonto madre si dira ate atembere
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbiri ya dhainya siya rokiri mwanka dhainya nyasi ya modenya toru tengogeshi yeto tuguiretwe

0: baina toto la nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kwa mboksa. Kuka. Ya wete tajele na pomone kwa aruka.
2: Na wewe kireta muluto lagi mboksa ne kwa aruka
3: jene. Ya chekia mwanda.
2: Kwa mekusi wa kunde kira aru tere u.
1: Mboksa ya kare wakaro to te sinzia.
4: Leru FM. Watanero.

0: Intuko ya kuu eteleche bwego tedekete wo mambaru
1: mira mtu becha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tangaia
0: nda kungene kile mbango jua twitter nie
2: ndawali eto akamukoro
0: watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntole dhara Menye debura guatinda
3: Ona nkunyala mwone kukwe
2: Eta ribati
3: Eni
2: Si kenya yonze
0: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolithara
4: Barua
1: Mboya barua ni kinyete Ili chale neko mi hivyo mukuru ntolithara
0: Nentuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma Dha kumi na yirishi ya ugoro mwanka Dha inyashi ya utuko Tue tanye
5: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda.

0: Mudhikeria, nukwenda guishi ndirambesa siyampuwe, kiodhike soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi, mwakire boxi dhan dhato, wore ya siringi mirongo ya dhato na kenda, arafuwe kire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Nchambengi kunga weekendi rekera da nchambengi na yero kagukudariria weru weekendi tugategera makarika ja kiumia
2: tutega ukana ditolemero gumanto anyele gadoi anto ba mero na anto badara kanidi toligento weki
1: ore kurere maturene
3: anto iwa bainge baraba ina mudhoro ginyeke dhiritu kuwa tu tam
1: na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
4: tutabena kadina mure ja tuimba tukaigino lewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa ikansa
1: na kinyama ambura Guatanira na Murori wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili da kumina ijire Mwankada inyashiru kiri
5: Meru FM Guataniro ya Ameru
6: Siri tana kudharima na kuga na moromo joku ati nudharimi Tontumurungu na etero meru waku inye kudharima na kuruma Anongidite baraba muendete ukeda masyara jao jamega.
7: Kugwata inya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
5: Meru FM, Guataniro ya Ameru. Meru FM, Guataniro ya Ameru.

0: Sema karibu sana, karibu sana mudhikeria wa Meru FM endene ya mubango Joa Wero Obo Weekend irwarire ntuko ya Jumamosi mudhikeria ntuko ya Jumamosi tariki ni mirongo elena muanja mweri ijua itandatu mudhikeria na nkio lelazi ya kalenda ye kwa inkona mweri kayo tete kodhira yotiareti ye ntuko inkai sana mudhikeria yomba kwedhirwa yokedhira nontu inkona nitokinyere kakonene pio kamweri na tokinyere kakonene kamweri mudhikeria tuende bitu edhatu inabio ni kiama na okumi okiri mwene nyamurungu ni ontobo wa kuraya kuwa ombete kwedhirwa akieto kinyedhia ani inge mudhikira tukomba kwedhirwa tokiwa kinyako mama na wokera neki ama kenene sana nontoni antawabe inge mono barama miro tuko muankatha iba tomba wokera endre uwe kutweka na nora mamiro tuko na wokero redheria enga kwera karibu sana ni nange kwera sauti ayo kuibu ao tengene ya monene munguru sauti ya wendete sana na sauti iranko menya wewe ngono mibasuo kaibua yes na wewe ngono kaibua okenerete sana ende antone a mrori wa moria kana Mr. Blessings yeni mudhikeria de yao kienda tosukuma na tomenya ni mbibio bio mbete kwedhirwa biketa nambere tumba kwedhwa tukimenya nasia tukimenya nithasia tukiara na iria okembera urirutere ruriku na ate uibanga bangite na muthenya nywaku yo Jumamosi aninge mudhikeria tukiwa nionto ndeye mudhikeria antu abenge bibethero batikumenya kabethero batikumenya murungu no witherwa ari mwene manto yonde ayomba kwedhwa yakareka ndigurune ni biyonto teke ntoyo kiminyoka reka kwetwe kana murungu ateyo na nikio ntoro kereroro na rua mudhikeria erentu kwa Jumamosi kinyambere tutirethia no atia embere ama pio no mwankato kumie engai toanjere na mukatha na wokererie tore yawe ni onto otirionge wana yawe otirionge tomba kwedhura tomba kwanania nawe kinya tukethia the mudhikeria dieto no remo tukomba kwedhura to ikumia no remo tukomba kwedhura to kiokeria na rio ni rieto are mwene nya amurungu ngikwira mudhikeria wende ne mubango yo Werobo Weekend na wora wishi mubango yo Werobo Weekend amwe ndebo dhabo atanirete na Mr. Mroi ratu tena we ntuko ya narwa ni boko menya manto yaomba kwedhura akibwedhia o manto yakomba kwedhura akibo menyedhia kwedhura ni mbesa akomba kwedhura akiboa na manto ya mengi sana tukomba kwedhura to kiolele manto te kwedhura ya kareka kiumia kionde kuma Jumatatu mwanka ntuko ya ruare Jumamosi na ninge wedhura wena kiadho kiaku kimura nuki aku urabangete auo u hukomba kwedhura kiara nerina batwe ukietwira yes kimura nuki kinyire injere kumba kwedhura were kerete ninawete itakure anchenga inawete itakure musere manto ya rioya mwingi mudhikeria ende tukomba kwedhura toke yole la siya yonde kwa remonge kudhika na sieni Meru FM ngwata nero ya Meru mudhikeria nenda soke era ngomba kwedhura nkiyo kasia thimo siaku tombe kwedhura toke watanera ombera ondikere ti ore rutere Meru FM ye ore wat ore miwata we rutere ruriko rwa Kenya wedhura we rutero Nairobi we rutere rwa Meru ukomba kwedhura okembera ndikere ti ndero terero ende mbere tutira kinyomo dikeria katwethia tire katwethio
1: Kudhuranira ndithi inini kenda ikora bwega kwa mbaire na shumbe njega. Haike mjoto niyo shumbe njega kire ndithi inini na nitethagira ngombe kurunga makagita karaka baterie kushiara na mono na ugimabubu wega bo mwiri. Rumia ondithi ya gira miganare mwe kire ire ikinyete mieri ikumi na ire uone mwanya. Shumbe ireone kana kuma kithimike kiro emwe, kiro ijere na kiro idhano. Haike mjoto, healthy animals, better fertility and greater returns.
2: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogia meruke ete kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

Yes, Lama Zamisumari, kalimbo ka dongi sana modikeria ka nyasubi SDA choir. Eni kalimbo kato kwa kudu atukiwa tanera nantobonde bakanisa ya sabato modikeria rukiriro na adua. Eni nontuko mnyakaba kuibanga banga baita kiumia kiao. Ebaki manga banga wumbo dikeria na tuwe ture yao nontobo kenda tomba kwedro nyatu keba sedera kalwimbo kamwe tuwe le to dato kenda ndiraba kinyan naraura nyomba ya maromba bete kwetwe kana orende nkorosi yao nisi dedere tuwe nkorosi yao nisi tonge tona tulwimbo toto ya na tulwimbo toko dhingi dhia nkoromo dikeria nkiko dhika nasi ni Meru FM nkwata nilo ya Meru nina nkiko dhika nasi wendene mobango joa wero obo weekendi na uni monene munguru modikeria de Antone Amrodi Mrodi wa Moria kana Mr. Blessings inkona anto iba kwa rio kombori ko nswa ao na dhimo mudhikeria ende inkomba kwithirwa ankeru ora dhimo sia ko nyuma yanda ka site kuraya kenda tomba kwithwa to kiba na suno kembera udhikeretie orero tereru ko ende kinyambere ya au mudhikeria kankwendo kudhikania okay kwithirwa no kirire rukiriru no tena mbesa mudhikeria otena mbesa sia otena mbesa sia mba kutura sio njau etoka ura kasapaka I mean wetoka ura ka breakfast kaku oka ura kamugate oka ura kasukale oka ura kalia kendo mba kwithirwa kikunda kasae no kichancha muraru kiriru aku mudhikeria okay kwithirwa tena tumbesa toko buwethi mantu yau ni mantu ni raisi sana nkikuthika na siandene mubango yo mudhikeria tuwe na mbesa na tutera mba kwithirwa ra otodikiretie orokete kodikeria kameme kameru FM mubango yo awero bo weekend no tena no drink kiondone batzuri ya mudikiria to akigiche rokirirwa ku ni rokuthongo marukirirwa ku ni rokobwa rokirirwa ku ni rokwarama rokirirwa ku ruwe na nkanya rokirirwa ku ruwe we na bira bionde bikobwa okenera rokirirwa ku ende okyakwa ku dhiro tena kinyae komi kiondone otumba ku dhiro ogikenera rokirirwa ku kwa hivyo no monka dhiro we na mbesa na natyo bateri kobwedi mudikiria kendo mba kudhuro kiwa tira mbesa nontu inko na kudungana na message janda tumironi producer kwa imbira bado te anto barare ikia na weta bonge uisindira mbesa ilasi bata eri kuisindiro na inko na manikira message ambira tha kumine jire na nusu kukwedhuro kurena anto batano baba komba kudhuro bakine nkiro breakfast anto batano baba komba kudhuro bakine nkiro breakfast ya ngirie kumye anto batano beredha kumine jire na nusu kwa hivyo mudhikiri ukia kudhuro reuna nondhikiri etie na nukwa breakfast ya ngirie komi obwethi na sika untoka kuu kama na uo uno ure kinyaka boli utekari yao kia uraeria na ure kinyaka ngombe kakuu kateka uo umosie na wakama uo u ni raisi sana kire antobai kumi bambere bami nyane kumi bambere baratu kurura na bomu bango bapa komba kudua muntu akitha na sungirie komi antoa muntu omu adhanu ngiria na kanto ikomi omuntu adhanu ngirie komi anto ikomi kwa hivo ukuma kiedhimu yeku inya *671# umekudua usikite kanya ne kakenya kakomba kuidhiro kiwa tera mbesa siyaku na kakomba kuidhiro okisi ndera mbesa mudhikiria kenda otekedhiro wa utadhikiria tu tebiwe na bio no mwanga utadhikiri mudhikiria na wena mbesa kiondo ne kenda mantu yaku yomba kuidhiro ya kiagira saidi na kenda kinyomba wedho wetete njirene na uo okedhiro wena uchamba okedhiro kiba suwa yes no kinyete na mudhikiria nontukuona anto na wabawe tanambere no kumburia na dhimo nkomba kuidhiro nkiyo kasi dhimo sienu badu ni kuona nisi kukeni yao mono sio kenya sana nkomba kuidhiro nkiyo kasi dhimo sienu nyuma yandareka sitekura ya mudhikiria nyuma yandareka sitekura ya na tukaidhirwa ngeko ya kinyao weka anya mudhikiria kenda tumba kudhuwa tukichangia kikalua lia kala kantuko tukomba kudhuwa turena ko na mbele ya aupio wa mama ukia kudhuwa kue kiathokiri na untorene dayu kithimo ya ku mudhikiria mbele kithuwa kue kiathokiri bubangete ni mbibu bangete kubwethia kenda kenda mantu yaku yothero ya kingara sana uenda kuri oyu kithimo ukamburia mantu yange ombera munene anga pana katwitikanire ndayu kithimo yeku mudhikiria straight ombera ndikere tendero terero leko ruare mbetete kore anchenga njireye wethro ri muntu wa sabato ombera munene mbetete kanisene mbetete kiumikia toro terero ina ombetete yes na design ya kariu yote kethro atoketa ni omudhikiria kwa hivyo kinyambere tuteta kuraya muno katuibwe kalwembo ka halafu kumanianiau tukethirwa mantu yetu ya kidhongo ma saidi

0: Yes, mudikeri inkuwa na dhasi ya kuwa dhako minijiri nendereka mirongwele na itandato dene ya mubango yua weru bo weekend na uni mwenene munguru mudikeri ndene antone Mr. Blessing kana mrori wa mwuri mudikeri ende mudikeri ya kanyaka ukinyakala ende kuenda kuyokia dimosi ya kuu bibwa orero tere ureko mudikeri tuero tere ureko kiedura we tere siya kangeta weru tere karama weru tere rwa rotere rwa marire weru rotere rwa kobo uthikiri rotere kuru muthikiri na kethro ngeo kasi dimo siyaku na ndayo githimo yaku muthikiri mbeira kethro metambo ye sawa sawa na uore kethro kutena su kana sa alo Meru FM
1: ambo hello
0: alo Meru hello. FM
1: masikarafu pro Meru
0: masikarafu na teore yaani ndeko la turendo kisukuma mwanga karafu bongo bori hani uyo ni munene munguru kweri
1: ai wewe ngwe ya munene odira goma na gori eto munene yeto lenene mno sasa
0: he
1: ona gani tongia vile mama wakati za ningwe mundu mama maendeleo za lakani zina mbondi kandi ya kena mpio wati nye ina mwagoro wakamu salabu nukwa na mdagezo mise kimuambia mbela kuendete
0: reka
1: nyama mwa wampende na sisi wakosa nikagula na mangere zima na mudhoni aloma na susa ni wamburusi na mama kawe na wala siataya wambia wote na wapenda saindi na sirivalo mwono moringa F5 mamu wakwa susa ni mwambia arauke alitengweranga ya mozali mbele ya kulitiranto ndene za lakanizi na 2027 ni mwela keteke angabana ye karela nkoma kere anagenda na mpio kwa mwela kaza renge na lele sonyele tori amu mwenene
0: tori amu karafu kuendete sana sana sana sana ewo yes alo
2: alo
0: alo Meru FM
2: alo
0: tori aria nao
2: ni Elizabeth Wanja
0: karibu sana Elizabeth Wanja oto dikerete kumarotele rureko
2: Bolijere
0: da kenati. Kenati nate metambo ere.
2: Narangi banga banga weta kanisa ne sai. Ndeta tira na toama impact ya TF.
0: Ani ende nguye kwa ni osetra tulimbo to kunyoro kia upole pole mbere yo kinya kanisene. Yo.
2: Alafu de. Ngera ye go sada musado yura puto era to sada na na 671. Alafu da sada de. Watuwe za atena eni watuwe kande tumela silingi 44, 46 yo wawu ene nga uli ya nge ite muka FM inero FM
0: no yo ende mfuandira namba ya ku kire namba ya tu ya dhimu ya 0798195412 mtu mfuandira message ya ku kuhu
2: namba ya kwe 07
0: namba ya ku mtu mira yo kire namba ya ndo atumira waka medhoma radio na kia utea sumboroni anto
2: ngoto mira yo
0: yo ntomera yo que endote asumbro ni anto
2: sawa
0: alo Meru FM
3: alo munene
0: natea ore aria nao
3: mwangango akado anendi kwota yoi bagero kena mola ori mtigo teo munde munene wakamunguru na agwe tuwe na agwe
0: yee
3: kwe kwa karapu Nkwewa kalapu. Nende nani nde kwewa. Ewa kaduru ale terorisie. Lomunde nala orile kogolwe nde. Torenda megate.
0: Kaduru wa megate na adhikiretie.
3: Torenda nkinya yato ewa gero atokea megate. Ewa kaduru so si kwende enge. Na ito kwenda. Oto kebe ye chusha ningoge nwa ye tiare ngabana. Kauba angena baba koringa etuma woka baringane makeme nyala oyunwe mo uraigere kyo imo adani amu longole cha koringa na kenye kendi tute na babu bange tolombele malombele ukelo mbage na mkinyagia vikale yeye rainini ito akenile mono maandamano matira olaga noa kamba la uze mantumeze babu bage maandamano mabele
0: ya makia murungu
3: kia murungu tokwenda kinyagia gendi kuata na wadu wa nyomba ni kuambala nyowoi kaa doba chiango roba nunti tokwana ni korobu angoroba ende ya izatu
0: nyego
3: tumuwa waka duwana ngoroba ya izatu ende katolo mbele baraba tae na wete kio batu kebe na wete kio katolo mbe
0: wewe na no dero we na we tekio
1: Amen.
0: Allo Meru FM. Eh, oh yes, mutikeria okuibwa tukurombero manto yetu nokaya weta na mbere yakia gaira nkoroki na ningiko thigana zimuthikiria wedeni ya mubango jua weru obo weekend tusukume kitaili ke mutikiria ngare yetu rendo kumesukuma mwanka madha ya dhainya na ngitika zimuthikiria ko manto yonde ya komba kwidura yakia gaira saiti na kuibwa mitambo ye sawa sawa na uru tererwa amero kuibwa wengo kumakireba karafu okuibwa mitambo ye sawa sawa pio tresu no treza mudhikiria kumaniani ya uende ibatu ende tuanjiriria na tatu sieto na ruwariri wetu na manto ya yonda tukuibangite na mudhikiria nontobo duware ori ya uu kwa kuu kethroni bugi kiazo bubangite ya uu kienu bukomba kuidura bukimbira kethroni kiazo kikari kiazo kia inagani kiotori andaka ni kiazo kia morano buwete kurasia buwete rurasione ni kiazo kikaribu wena kio na uu mudhikiria ni manto tukomba kuidura tukio lela siya sana na kia obi mudhikiria tukomba kuidura tukio lelia manto ya uombete kuidura ya karika kiumye ki sana sana mudhikiri kurari na maandamano ya rombi te kuidura ya karika mudhenya yu antuko ya Alamisi maandamano ya Gen Z na Kenya neri ye temu no

0: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
1: Oh yes, Mudhikeria, karibu sana ndene ya mubango joweru obwa weekendi.
2: Ne mubango joweru obwa weekendi.
1: Yeni Mudhikeria, tutaneti muangake dha kinakea dha inya. Yeni Mudhikeria na kekuthika na sia ne thare Mudhikeria to ba kwithura turi na mantio mengi muno to komba kwithura to kiareria na nyumende kite kure ya Mudhikeria enkethirwa nkiwata naira na Geoffrey Muchoi Mudhikeria ni mwandiki we uku kana bara tweta na Isonko Aodha na ari na ukure awere ya komba kwithura tuko ya narwa Mudhikeria ake ake launch ukure awe Mudhikeria euku nkomenyanto wabengi sana bakomba kwethirwa bakikenera mono ede nte kwenda kuwa eukure nte kwenda kureeta nonto nte minya kureeta muandeki wareo kana mwene eukure ya kari atira ari weta wewe ngwa atira ari launch na ware nireo eukure ya kwa tukomba kwethirwa tukietera muangatha ira tukomba kwethirwa tukiara na iria nwe nonto nyuma yandeka itekura ya Mudhikeria komba kwethirwa nkiara na iria na we Godfrey Muchoi ara komba kwethirwa ake akiaranirie na batwe ukonia ukure uri yawe ni bibyo birekuo ni bibi atomire are andika na mantu ya mainge mantu nonto ya Mudhikeria nonto ko yanto abenge mbisi sana bethero bari na bakiri rai ya mono kwethirwa bare andiki ba mauku ruarende uki akwethirwa ni wethero kiri ya iria kuandike uku kana no wethirwa nyore andikete lakini wota launch ukure yaku either no andikete awo lakini kinya maybe uta reprint ruare tukomba kwethirwa tukiara na iria na Godfrey Muchoi na nethare tukomba kwethirwa tukiara na iria noe na ara komba kwethirwa akitueleza na akituira na kitu ira mantu ya ukure uri awe kurekonia mantu ya mainge sana ni bibi tumira andika rio na ni bibi ya muinspire kuandike huku ereu kwa hivyo Mudhikeria ukaita kuraya tuibwe ruare tuibwe kuma kire andiki bama huku tuibwe kuma kire mnye ito batwe itoria atokiba sumono mono kuma kire ya siyasa wokera oruura kameme kaku ukaibu imu wana siyasa wakuaria wokera oruura kameme kaku ukaibu iruimbo roro kuina kuo wokera oruura kameme kaku ukaibu eni wakaibu mantu yangis lakini tuwa yira mantu neya mauku wandikibo mauku udhomibo mauku mantu yu yedho yere ya muno kwa hivyo ruare daika ite kuraya no kaita kuraya Mudhikeria nkoma kwa hivyo ankiaraneria na Godfrey Muchoi komba kwa hivyo na sianwe ara tukomba kwa hivyo atukimenya mantu ya mainge ukonia eukure ereawe na Mudhikeria edhareri ukulukite edharia da komi inejire kukare na draw ekobwedheka na draw ere ekobwedheka Mudhikeria ingo kwele ite kukwedhura kwena musindi omwe omunene oyo komba kwithirwa akiwa taira thiringi ngiri eana sia itharira ki barabonde bosethete na kidrere bwithikire Mudhikeria musindi oranda rege na kutumira na ndero nwe musindi aretwa Julius Amainge tikumnyania Amainge kana intwa Amainge kana whichever lakini Julius Amainge noenda rege na kutumira ndero nwe musindi wa mbesa ngiri eana. Congratulations Julius na eta na mbere oseda na nkoma kwithwa nkiura na sinawe kakuringira thimo kenda tumba kwithwa tukimenya oseda te maitayana kenda kinya we inspire mtorongi we yabwo wo thikirete labda atoka ari oseda kana na sedete labda ethro atasinda na njiremo kana erenge ende kenda kinya we aibwa no mwanka we thirwe we mvumilivu no mwanko tsethe na tire mwe na tiele na tia dhatu mwanka bati yeku ekinyele Nontoris kitekas bawi bobe dhero baki baina kinya bahati enene kono ntigurune oke akuthura wenu dhero ore afraid ko take risk kinyoka menya manto yaku ya kethura yare tough kidogo ya kethura yare tough kidogo no mwankende wo dhero e risk taker kenda manto yaku yomba kwethura yare sawasawa na manto yaku yomba kwethura yare sambamba kwa hivyo congratulations kire Julius nontopa kwethura aiwa trete mbesa yawe girian idhari ndi iro idhari yare na mbesa sionze na kuringana na ntumiranda atumironi producer wako na ambira ate Edhara ya kulukate dhaa kumi na jire akwe ya nambeza girie kumi ya kumi bonus kire anto ya kumi. Dhaa yende ni anto 20. Anto 20 ibaba kwa hidhura baki dhanu umunto girie ekomi. Anto 20. Kwa hivyo dhemona nusu anto 20. Bakomba kwa hidhura baki watera umunto girie ekomi. Kwa hivyo wana tuwe kuongela anto uwi nyoka menyare uwe ndee kanya kakuwe na hidhura labda koko ingi linja. kanya kaku ikoka ukuma kethimo yaku inya *671# *671# osieke kanya ne kakea na kinyore yaku iwatra bonus yi kwa wao girie komi komi komi komi dikana kwa nito bingi anto pa kuisindira baba ingiba kuisindira voucher card baba ingiba kuisindira smartphone smart tv tv isi ya kire endeti tv rasi ya mbere tv ya nanya yutufu tv yani ima mambo yote na no ukume na yo online na no ukabuithi manto yaku na kwena shopping voucher iroko mba kuhithu wakita niyo kire supermarket weta na kakadi kau weta wakadhana niya ukabuithi shopping ukeruwa ndi mwankani yawe ndi romera voucher kadi yaku I mean shopping voucher yaku ekudhirira awo edhare ilo edharira kutuka na antoba inge bakona fees antoba inge bakona beza seko urarito uniform antoba inge bakona mbeza seko urangombe bakona mbeza seko urambori bakona mbeza seko buwethe mantu ya mingi sana baba inge bakona kapito e biashara baba inge baka buwethe mantu ya manene mno lakini mantu yote ya buwethe uki akudhula wewe kebua no nto kinya biblia nuwete kebua kite korono nene buwe uro no mwanka wewe dhula wewe mchamba no mwanka dhula wewe mumeria na no mwanka take risk no nto kia korea kutake risk mantu ya ku otero ya etabongo otero bati yeke ya yotrima umu harini o mami apana no mwanka utorenja no take risk kwa hivyo ukithi mweku inya *671# na ninda sokera kethu wangi sokera na Julius na Asindi 20 babi wa tritembesa ngiri ekomi nyuma yandaika itekura ya enimero FM wendene mubango yoa uerobo weekendi.

bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Antuko Antuko no mwankatu magaroke togesho agya koroma yagosiaka na kinyagya gwekira mubuko aja miro fm na ndatu na goro gendo neruru wago kubia
1: kwele njinda igiraro bambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: areka tiba suanga kima neo kunyolo duko
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi yedira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasi ya modenya toru tengo geshi ya to tuguiretwe
3: Uramenya bora mware akurangagwa na kurajirwa tene kimuthambi baingi benu kinyabati yentuweno imbira ajagwa mpama toma kumuthikiria nkumenyithia ndeto ino
4: au kamujiu wa mukuru mukuru mwene ndakeu akauria ndakeu tambira mwalonu wao tetikagite tetikagoke kugeta bula kuthitangirwa mudaka akauga mwalonu angania riu akolobala na ajali bala nepo bakauma bati kwa mamwalo badi pere akoloba uneni ndaire mwale wenu ni mbiete riu nio bakambije riu gwetu into na tuga ni mbiete akadi naona gasukari badi babali na anto bau auge mwalo akue nini ndi nawe riu mukorole na wake na umwene mwale akena gitabula akena mutira kiano akena mwale udioga uka umgetabula umbonye bula wewe kidia mwalo akwa alafu riu makinaendelea riu makimubanga tato jordan au no nebuba pambana ke iryo
5: mwale tene araya geruata
4: mwale tene njoni ntederia aru ani
6: ngo tedi ngo tedi leo mwale mwale ne agenda ga bakwata na muraka bali jiko kuwata na muraka ga ukakoba muraka aho kokoba muraka nilio mukuru akamuria mwana undo nau no au mwana uwa kageta acha mwana uno au no angania haya wena mwalo ali mujuu atumagwa kadi kuona mwalo kadi wake kalania mwalo na mwalo yaka na kuja kujua kana kitata kana ukana ukwagina leo leo wasoka kali mukuru kugatiwe kali akadi akari akawani ndoni ne mburi ya kulwa kani wako bakali bakalania bakalania basi leo au gogu alichukua na ile ni wagachoka leo bagatua ntuko ni alijaga kero mwene mwale ateko na nero kumwela mwene mwiji ateko ateko leo goga uka kuona mwene mwiji ateko basi bagu antu bakenuka benuka bakadi bagatua ntuko ingira bakeja leo mukuru ule akedwa ile ite mukuru na mukuru ungi na mukuru ungi
3: bwega muthikiria no ntu bagompa matuma ini umuandiki na mudhura niliwa mubango ojo Juma Wanyaga
0: ni mubango ojo chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru
7: weki nyilo ni Meru FM wengari ntari ukulukira 88.3
8: Oh yes na barabo ande na bobare kuma rutere rwa Nairobi matora yara yonde ya dioronkirete Nairobi entoba ikambene matora yonde Kiambu na bubu wa Tamiru FM kulukira 107.8 barabo ande bare Central Kenya entoba kuma nantere siya Nyeri Muranga entoba kuma kuma rutererwa Laikipia njirera kone ni imosia rutererwa siya lakene na Nyeri kuma rutereruru onde modikire nabu na obe watamiro FM kulukira 101.3 na Amiro bonde dharakanidhi isiolo bwe watamiro FM kulukira 88.3 nkiole la sidhasi yako modikire nkona nisi edelele na weta mono zinasonga sana nontu nkole link kona idhemwe na daeka 35 na nkona bado manto no yete tena mbere yakiaga ira nkoroki no mbete tena mbere nkiura nasia na mwandiki wetu we huku oto kwamba kwetu tukiaraneri nawe nchuko ya Narua nika tutawatana lakini ngomba kwetu rankura na sina we mudhikeria na nka make sure itokuaraneri anoe ndene ya edhare kwena mudhikeria mantu yombete kwetu ya kieta na mbere muno mitandaone na donne ni kitu kimo sana baterie kurudheria na kaibu na kamenya kethiroa nebu ontuere buwetu buwete kira si mantu yethiroa ya kari mantu ya ukonia uendro nontu daimu dikiro kia kuya kuoleri no kona mantu ni ya sensitive ukona dhaka mudhaka wena miaka 22 mudhaka wena miaka mirongo ele na etano ukona ayukete mwakuro wena miaka mirongo ena na etano miaka mirongo etano mwankaba bengi ukona bako yukikinya mwakuro wena miaka mirongo etano na etano miaka 55 no moleli mudhaka he is very proud mitandaone bakaringa mbisa ba posti akiwe ira chua. On the other side, tukona rengi tumuwale tunini na tuwa. Tumuwale tu miaka 20, miaka 18. Tumuwale tu ina miaka 22, 25 wawu. Okona nabobe na akoro. Ba miaka 70. Miaka 60, miaka bebute. Ikiu kiyuri ya kuenda kori modikiri ya kuenda kuibwa kiri babu. Ukedhirwa miaka. Neba ati kuedhirwa ye determinant. Kiri uroko bukuoya. Kana naro uroko buokora, kana uroko bukora. Miaka. No, ntoko ringana na ntwele buweto batu ki Afrika na bilambise ni atire. Mudhaka bati kura mwari. Kenya ndira tu iba sudurasio, nto ya ruwa rekure ntuko ya Jumamosi kuwe na durasio. Siere gire toko buwede ka imbinge. Urambise ni ate, mudhaka abati kura mwari. Ti mwari aura mkuruwe na miaka bebute kana fote. Woni orambisie ya wi maoni yakwa woni monene munguru na bilambisie naya na binge nabio imbitie anyo mantu ya yalo kana era renge ogolelio kona rutero ngina ruruare nonto mware no abati korwa ni mudhaka at least no omukura koro omukura koro we na miaka wetu weke the mware na miaka 25 no oro imudhaka we na miaka kinya 26 27 28 that one

0: si muhia
1: ntuko yaku etede chebogo tedekete wo mambaru
2: kamera mtu becha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tangaia
1: ndakungene kwa mbango jua twitter nie
0: tahali yetu akamukoro
1: watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntolezara Menye debura guatinda
3: Ona nkunyara mwone kukwa
0: Eta riboti
3: Eni
0: Ya Kenya yonze
1: Naoso kiodo mero barua ni mkuru ntolithara
4: Barua
2: Buboya barua ni kinyete Richare neko mi mkuru ntolithara
1: Nentuko sionde kwa mbelele juma tatu muanka juma Dha kumi na yirishia ugoro muanka dainya siya utuko

ya nkona ndaika ni ya niti ya rete siomba kwe doi kira oma dejire siedha ndaika nisele isti ya rete siomba kwe doi kira oma dejire siedha modikeria nambere ya tutero kumakire dhare modikeri wako nkukwede tethai itu kuenda kusensia utoro buwanto mirongo ezato na kira anto parabu ndepa antikeri modikeri okwa nkona muanka dhai anto mirongo ele nomwe ibareketi koyokuwa bati ya rete anto chenda mantu ya yomba kwe dhura ya keta dhru na mantu ya kwa kwe dhura ya kengara zaiti kwa hivo mbere tutu kumai dhare ringi modikia tuetete tukuma mbere tukuma teijire kenda tu idwa tukiri kana sinanto dhate baba idhare ukuma inyo *671# modikiria kinya wewe umekuidhoe kanya neka uno ntuitu kuenda anto kienda dhai bado tuena anto 21 itu kuenda anto bange kenda kwa hivyo inyo *671#.

0: FM Guataniro ya ami.
1: Oh yes, muthikiria kwina muntu awetwa ao aretwa Derek. Derek antumira bisa ao muthikiria antumira bisa ya mwini wa Kenya wetwa Guardian Angel antumira mbisa yake na mwekoro wawe Esther Musila ambira Olelia. Kuna video fulani ya mwekoro wa Guardian Angel era trendi ke mitandao ya kijamii muthikiria na Guardian Angel ni umweo musani wa Kenya wa gospel wakono ndegurune ya Kenya mwini wa duimbo si thero sire sawa sawa kabisa na duimbo anto bende temuno na bawe irairu kabisa kabisa. Lakini Guardian Angel muthikiria mwekoro wawe imwekoro omokoro ke miaka na omokoro ke Guardian Angel ena miaka I think ena miaka almost 50. Guardian Angel nowe ena 30 na they are very proud of their marriage. Ni anto wona kinyo abona mitandaone na ube dhoba wire tuna family yo. Ende kwa tuwe kana mwekoro wawe Guardian Angel aita Jim. Baraba isi ya Jim kwe mavazi ya dhero ya Jim kwe nguosisi ya dhero siye.

0: Yeyi ne tetosia meru FM. Ureterine CKL Africa. Doing more with you.
1: Gushokeliye kado jia mwanya ni kudura meru FM ni teto jia tujia dhaida to tabliri kiti utukina kemede tu iante to.
2: Mwenda maguru wa Nyeri.
1: Mubangania wa kiama kia DCP koko Kenya mide kalenturi ya ugete umireti ya gwete ne kulinga siyasa jagete kia governor county ya Meru kenda umba kwethuwa na kagita kega nuga kwa lani ya na mwinge. Kia liatigania mide kala ugirege siyasa mbetu kuwe umiri ya shiriretwe kule ya atagwa atakura nyingi.
3: Medeka aeromba itike ngabano wa Meru na nogonda aeromba ete last time nda atiagura ndhe ngiri 20 nontu nda yete nchereri. So ndo yete mapema sana. Nontu nda yere mapema ndiyo mbesi. Mapema ndiyo? Ndiyo mbesi. Nde yere mapema kenorawe na kioria kionde kuhoto dhe tuwe na time. Eko waraneria usokia biuria nekenda tukaumba kuweleanwa. Uwe ndorotu ete ete tuwatanere tuete pamoja.
1: Kakita nuku mithi kaugete Kenya ni bakolela nithi na ira bena jio na orianto bakalinga kura wega kithirono jia mwaka tudiete.
3: Arela na babaraba komboki baenu na fasi mthi kerira Kenya nekorela ganete korira. Nekorela ganete korira. Nonto tote na inye ya bundoki. Tote na inye mambom. Tote na inye tiangas. Inye ya toe kekurela toe ni oe. Emwe toe tere tareke komi mweri yue nana. 2027 tuetatori ingekura yeto imwe ekupeleka kasongo mpaka sugoi.
1: Nalugu President Yulamutu harigiri tuwe kaunti ya Meru mwadhenye waru medekane oreti ya Meru bategete kirie kwenwa.
3: Wewe kasongo, unakuja njumapili. Muntu wake ya nantu kwa njumapili. Hey, kapo kwendo mwona mno? Kote umwe ndaburu? Aishia kabisa? Akayobo kashari ngetebuo? Lakini nataka kuambia watu wa Igembe Central sababu atakuwa burieruri huko. Munji athari sana na huyu mtu. Sababu uongo wake ni mwingi sana. Kwa njende naonye ni afadhali Ebola. Ngoki ya morimo yo kasongo yu orongo. Kwa wanto vetiba matuke kasongo raba ke matuke Ebo.
2: Meru FM Ngwatanero ya Ameru.
1: Bamu bari mi ba mira Igembe county ya Meru ni baraka ni tena mwado mweru ya wetu kiruwe wa mira kule bakuga gesunse kia mirongo mugwanjira itano kwega na kia mwado ni kikobanyiria. Lweli mbapa ni baure titrikali ya county ya Meru ila ide wado kaire ni untu nkinya maoni mao mataju kwega.
4: Union ni eta uzizerwe na union ni ya batikwe duwe kia rira jamanto wa mira. Anjabu anto wa wede techari yu utire kinyo mwe union ni ne. Ni anto bakolometa ndo dhiri bakabwethia saria ikainyi ile mwana inzi
5: tatona ama vivino akiwa bakubwethia ko itokoromba na eto kinene cheriti itokopinga na twiru ame mwanga tokana ndo tudikanere tuire kebishe ana gwanda ithoki cheri andele
6: na nyakata ko nopa bile ki participation ya tere na amona spindi ya no wato tiania erere anto amwe na iro ero ro tena narore so mantu atabu
5: kuwa motua miraka thimwe aithere na mendigo itokopinga na nyotiwa loi Teri hendi ya yele, ere kuwa mtu wa kena mira yeke, aethere aina licensi, ya kumethia mira kenda na kena hivyo meteke ria. Sherie kuwa mtu wa etuwa mira arere mbeja hivyo meteke ria. Bieto mitu kwa kaunti nga umenti ruare, eri mbore ya kile teke idhoki, akiri dhiri kuwa tayasyo ni kuenda amendimenti, kena kureke bishwa.
7: Yeve ya na mazinani, kuna ya vato ke mwana nisi mazinani, tuaraneria na tuelianwe.
2: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
1: Akuru banjuri ncheke Igembe baugete babakathi mbira kugwatambaru President William Ruto bakiarige keni kia mairi tatuba tongole tuyo mwikaligi tuwara inas kadena baugete kiilo noto diete baga shoki President William Ruto geteni. Onibole tia President William Ruto hathi mbira kugwatambaru governor county Ameru mutu matoe dingia.
8: Ukadibiza President William Ruto tumudari karebo Meru. Na njori ni umukaribicha na tokuwa batu njori eritangwe na dirikari ya reyoma mulake. Kwa huu tukaritangwe na dirikari ya Ruto, nonti no dirikari ya tu. Na tokera Ruto ito wata yangaba na motuma mbaru. Tule njori ya ncheke. Na awa Ruto wata motuma mbaru.
9: Achoa chokia yangaba na notere, na ndo jiaza hili kuwe cha mbega wanjiko, na rome ya mutuma pio ni mwaneto usakuzi 2027 tokele do atwe nuwe akinya kila hantu iba kuwarangia utwe kuwarangia iba kuwarangia nondiba ito do atwe na kura siyaza wana siyaza tafa edo vana kura kura chedo ima sinani
10: asike mutuma mbaru amusike ajue ni ngabata yetu
11: ngabana anasirikiana na biongozi wote wa serikali anasirikiana na wayumbe anasirikiana na biongozi wote tunasema hata 2027 aonge mutuma mkono na wamero wataunga yeye mkono sababu hatutaki mgawanyiko.
1: Mushiringi tiki hogavana kaunti ya Tharaka Nithi mwakati udiyete Professor Lastas Jokane ulitia kali kaunti batikadi kilishia sajia ilumina lomena hindi batikiria tongoli ya balea bakwenda kuleta ugaluku. Akiere kabuboni magumoni kurela ditego tetheri ya mukuru mwala leto nendua kana nungu Professor Jokane la ulirianto badule ya tongoli ya balea baga ukirio turwao. Miarira la watu mbaruni bamubaye kariba ntorewu.
12: Mbarato uchidana mo ntiku wanabula maludite. Bora maguirando mais na ambesa, anga ambesa desse é muito na mochua, tio nem tu anda, canani menda, antuma com nem menda, mochio que duas ambesa, na direita com ele, o abulé mukaga na chio, canante bu, tu, toada com duranto, matou tio luque, e cumelera toada durante 2022 nem vi egita papa, o abulé moné, ele tu a cumelera, ele uli, eu lhe agarro nem simpo. Nimwenda ichengo kana maendeleo.
13: Maendeleo.
12: Nimwenda siaza itebara ile kana maendeleo.
13: Maendeleo.
12: Ni mugito uwa ngatika mugite punte bai.
14: Tharaka Nithi bantu ya umali ni babatena landmark ya Professor Njoka. Chuka kwe nayo. Chuke kapango petemo. Mahara kwe nayo. Na tharaka kwe nayo. Kutena yo, leule uleo nangyuga tegue tena atane kwa muta profesa toka nake ya liolongo
15: Ula nilethege ugutu elwa, ni mkule atu ula nilethege lileo nkilunga mana leo Lika kubatila miyake enu yeta Lea lika kubatila bunde uka yukalua gasira kwa kugenda kalisawa Kwa ugutu lungame na kula siya turaundi eno na turungame na mutongo liyela tukuwa na mutongo liyoyo kulinga na mtu malu dite.
1: Kukiti niku Professor Njokane ulitia ntubedhi batumine metanda ya kiriu na njirele buwiri Lavender Mollis na Ntetongkuruki.
16: Orewa ya Vice Chancellor wa Skuru ya University ya Chuka, Professor Erastus Njokane ya rombete mbeumbedhi kutumira mitandao wega.
17: Antumasi ya sana, ni matuma gira antumala yang na njirele ambaya. Ni maku matuma maka chenganaga, maka matuma maka andikaga mauntumalea, anamata anegwi karingi, mteto siya kushola mtu, ale mudhuku muno kutumira artificial intelligence umai. Nire wa andikagi ntukimai mutandao nigeti umaka po. Ibindale mwoke ndawira, noko nwebulea, waluzile uundu mudhuku. Tika nani na ichengu. Antika gani mauntuma maendeleo, mauntuma na magutethi, antuma na mani.
16: Kuruki haugeta.
17: Nimeenda kuwira atongo diya metuma na magutuma gila young people na njirele ya mai. Nima machuudhile wira. Nima tumire mbeze siya kuruda industries na wanakumone ya kula ungetro kwe na wira. Nikenda matuika mbisi. Tika achi ya na ino ikuruda mauntuma ma ikiendaka. Nima rutano untuwa presa ya kuwaga wira ya kuwithiru wa mati mbisa. Tika ni kuthika gireli ya ntumalea mati ya lagia maendeleo. Mwoni meendo nene na mati kukabula makarudhila ntumetu mauntuma me.
16: Nke reportera Meru FM chike gamba ngombe. Mete Lavender Mollis.
1: Niwega Lavender Mollis. Mukarigiti wa doko ya Buyenjeru Sentry Menti na uliti dirikari ya kaunta amiri pada onda kile barabara ile idhiro kile tito kwe unu ntu itegwe tokeka. Anthony Mbitu Akinyua Atwejo.
18: Wilson Murugumu karirigete wa doko ya Mbuenjero Sentry Menti akiare na Meru FM ni agwetete wa kiboto barabara toko dhuru kadoko eu
19: ini yatu ya tuina chonde ene market wangu ya mbere ni kuhithirwa tutina wabara kudhuru ka market taura wabara kuhite kuhithirwa dhuru kita market yonde kinyande ene market siti kutina barabara ya aurea inya endi barabe ya kuendia womba kudhuru kane na anduka kwa anduka na ngari chiao kubatika ilangare nane na ndiba kamata ato into magita kuendia anduke
18: na kukoni odharuba market yu ya Mbuenjero Wilson
19: nene market yetu kuna ngombe ide kawaku kuna mburi na ngondu chidwa ide kiku tuntubu ugeeta uidhile nyantaka chie kenine na ndiri nyantuba kuja kule mwe batikona nyokara thino ndwa chafu kwanta kaya ngombe na mburi tondwa tukuria public health uria uibuita kudoro iri eji ageje kuja gutriunga ira igita kwa igita
18: tebo wake no ende kinyabare na guru ya wero bogeta na kyokire na bimye biere na ndigita kana
19: tabiri abi mureka market itwa rombe taitabiri kimokide kinyu mandeje ndwa ndire ndeje na kingi mbere na ndike mbere kiejire lakini gite itanguge kina 2 weeks tutubutwenda yidirwa tutebya kimurika na kiu kingi kija
18: nki ripotra mero FM kumambonjero sentrimenti imbeta ko Antoni meriti wa kinywa
1: Nuega Anthony na tumiri balabala ya kiburo odia midhironi bauliti ya tongre baba bekire moram na kalabati tulikiru ndeto jietu ni an kalini kawiro wa kimadhi
20: Baki alia na medhene antate ya meru FM baba bae kalina atomeli balabala ya kebula wandi ya medhelo Ene batale leti ya madhena nkotha maraba kukolo kena nontu wa balabala ya no kwanga karabati ya wana mara mtabula bago tale lia
21: Njelewu ya kebulo ni njela yale njelwe very soon na njelewu inadena nontu itekelu wa karabati yale ande Ona njala gelia ya kebulo ni mkuenda kwa lelia njelenu enge yenjetwe eka umela na ala kweta kwa kwa paulo Kwego ntu njela ino endo kusana ya kwema na nkululo kudimpaka mwile mwola ekwatane na kadangawe. Njelewu ne kwewa ne kweke lilo kalabati mbati ngali yete umba kodinkinya nao. Kalabati yeke lilo ikena tigwa yeneke.
22: Tali uki njela ino ya keburo ekwenjwa. Bati nka nidi yo kuitinko parekia ukote kalabati yekirwa loose lo lalelia. Au woku kwa kuona lwagi au mejewe ya wakue nekuli wanero wagi. Ntula nye uwa woku.
20: Ilomba leo. Ni dilikali ya kaunti ya Ndaraka ni vigo tonyala na gotigira bango ikirwa mara mwema na karabati na nikenda kubala mwela na Kenya mara genki
21: une tuenjelo balabala please na tu bango wega
23: ele tuanjele ya keburo na noyo yuna na yesukuru getonto kwa ugu njele ya keburo netura idelelewe ikirwa karabati nero ni mwalamu na njele ronde kwa nikenda tuana tuetu turomo na ati tukena tule ajiali nonto tuana netuko reena mono
22: ume tuwe reena mono kuuna ni anau nonto na kukuna wato kanimbura nimburu Tutiro kagawele ya medhero.
20: Kedi pote la meru ya femde wandi ya medhero samkaunti ya mudhambele ya koni yetu ambeta kaninu akawejo wa kemandi.
1: Geto muenda maguru wanyele ito shema ni edha mugwanja hino ni meru ya fem.
0: Na iu nentato siya meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ea nane bedre toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you

Frida Ngundo. Arua bwana natenda leo. Kitu kipya. Ege kuthika na Sweden ya mubango Jowe robo weekend muthikeria Thai datu na darika ikumi na ita andatu. Ege kuthika na siani komiro FM Nguwa tandero ya Meru Barabonde bairo terero wa Meru Tharakani disi ulubo etu watu wakulukira 82.3 Barabonde bari Nairobi Ukambani ulubo etu watu wakulukira 107.8 Barabonde bari Central Kenya Nyeri roterero Muranga na uo ukuonde ulubo etu watu wakulukira 101.3. Oh yes, muthikeria kona nge kuthika na siya ture ndene ye dhare muiso ture in the last hour ture ndene ye dhare muiso muthikeria. Ao nyo araure ndi mantu yonde ya mama nyo mantu yonde ye ya kongare rapio kia kudura kwe biyo tatoka toko sanifisha na uje nyuma dhai toke ya toka buwethi au mudhikiria na toa tiera tumefanya kama bavyo tunastahili kufanya. Rieto rako ni wambeta mwenene Munguru mudhikiria alenya wenda wambeta Kelvin Munguru Voki Equalizer is my name also ya ujo ndeni nyako mudhikiri wakwa. Na mudhikiri ya nteme nyake dhuruwa ejokasi ya a Kenya kaita kana te kolwa bele tota kinyau mudhikiri ya nkwa ante tuyu ingo kwele te dharure dhejire tuyu kumedhare dhejato mudhikiri ya nkwenda anto ekomi baba kumba kwe dhuruwa baki dhanua mbeso munto giri dhate kendato sinsi otoro obwao na kama anto ekomi iba yoketie mbesa siyao na otoro obwao nibo sinsi etie completely and fully na non tuende mudhikiri ya kwe ito buwe zetio ntupubo mana edhare ndi ilo edha dodio nkwa dia kutiera anto bonde ni bakuerua na ibo kenera pio. Kwa hivyo kila producer ambera atire otema na ya kutueka na todhani anto yuko mingiri dhate kutueka na kuibange baku ingi loanja apana katu atire anto fote bayo kiomunto ngiri ekomi anto fote bayo kiomuto ngiri ekomi na kila kitu itakuwa sawa. Anto fote omuto waketi ngiri ekomi mbere to kinya dha idhato na 25. Mbere to kinya dha idhato na 25. Turenda anto ekomi. Turenda anto fote bayo kiomuto ngiri ekomi. Na ye niyo chansi yeku. Non turene dhare muisho na ne dhare na mbesa. Mbesa usi ondi tuwe kilete kume dhare mbere reisele na deja dhatu dhaye neto edha remuiso deyana bese idha hilo tuko siritasyonde kwa hivyo yokedhimu yeku inya *671# iti arete ndaka itandato mudhikiria kedhi nusethete otio sethete kaiko kanya kakuende at least yu kingirie kumi antoto dhani anto yukumi ngiri dhate kato ya anto fote ngirie kumi bete baibange na uo ono kigirie kumi ngirie kumi by then no anjiri asio mutumba no anjiri asio biashara kinya ya no anjiri asio koteli onto na uo reserve na undenendene na u no anjiri nasio kinya uremibu angoko koranchui mbingi okareta umusie sionde ya uo karera Mpala ngirie kumi mbese mbingi ke mtura we na akiri na mtura kumenya ni mbibia kwenda na mtura kumenyani mbibia akubwezia. Kwa hivyo ukumadhimone yeku inya *671# toti ya retendareka itano toba kwa hivyo droye tukire ikania na yoko. Kwa hivyo antoba tano yukidhimu yeku inya *671# *671# na daitha tunanusu mudhikiria tukomba kwa hivyo tokiara na iria na Godfrey urani muandekiwe uku urato muetire na rieto ra exonko to mueta author na oni kambuire ntete ukuria wende ndariete we ngono nturu arenio grand launching day duarenio ntuko ya ku launch ukureu kwa hivyo akomba kuidhura aketoira ni mbibio ya muinspire ku kuandekia uku ni mbibio na yes mantuno ntu ya yau na akomba kuidhura akiaraniri na wewe uria uwirireithia kuandekia uku labda nu wa ntuko imwe nkeri ya kuandekia uku labda no idhuri nyawa andekete lakini utaithia ku reprint yes are yao na akomba kuidhura akiutethia kwa hivyo dhidha tunanusu tukomba kuidhura tukiaraniri na Godfrey Nimero FM ngwatanuro ya Meru mudhikira nge kuthika na Sweden mudene mubango jwa weru ubwa weekendi tutanete mwanka madhaja ta inya nontu nkona ndarika nokasi kwe matoka mono na nkwere kentoke kieya ndarika si matoka mno kentoke bui ndarika
Stadiana chills simatoka sana sana sana sana sana kuringa kuringa kuringa na daida tona 25 modikeria ndakura kuyanto forte bakusiwatira omuntu ngiri 10 kwa hivyo wore ya wo dai yokidhimwe ku teko makanino sethe teo sinda kano sethe ota sinda yokidhimwe ku inya star 671 ashingeko dikana siye ni Meru FM ngwataniro eya Meru

0: Instagram kindly, anaweza ni text, anaweza nipigia simu kienda tomba kubangana.
1: Sawa sawa. Ende bere namba renge daike mwe?
0: Namba 0703-499-230. Yes.
1: Okay, okay. Shukrani sana.
0: Yeah.
1: Na kwa shue Ameru nianto bende te kutethania.
0: Yeah, sure.
1: Ntuko uya kinyao hote menina bake draba umete koko na bono kete kuo mwanka wasi loi ba mero buwe ndende tukanera mwanka to anjeri kwa olia matenti yange ya kuongela ni janara.
0: Yeah, amen.
1: Mero ba kinya na bau support.
0: Amen.
1: Na tuka make sure ya ukure weta nambere na ntu ibori menya.
0: Sure.
1: Yeah, no ntu any knowledge.
0: Thank you very much.
1: Aya, shukrani sana.
0: Siku njema baba.
1: Aya, nawe pia.
0: Okay.
1: Ye ni mudhikiria uko siberuwa wengo kumakire mwarimo Godfrey ne uku reawe nontu nkwete ukure ntere etakari atare eta na nontu ndea kwete ukure reawe arewe wengo ukure reto politics, popularism versus reason. Lene ukurera andekete ukure ukoni ya utongoria na oke akudhulorea uno kuenda mantu yu ukoni utongoria mudhikiria kaiko kanya kaku kakomba kudhula oke watanera na mwarimo Godfrey Mochoi. Oh yes, na mudhikiria itokari na ituko bangete ende nontutu kurekani na mwarimo kankuoni ende dhai ende daika witi arete mudhikiria indaika sia tuende sia nonto tukoyuketo daika toka ya uo uu daika iwe ne mudhikiria uwe nkwendoyo kia mbesa sia ku mudhikiria nonto mbesa kwa manke kwa irao mbesa sire yao na isio tiwa mbesa imenge nkoro kia mbesa ngiri manayana na mbesa imo dhikiri no mwanka itura kire ndaika ekomi iji tiare tetomba kuidua tukiro ma dhainya sia mudhina kwa hivyo mudhikiri mbele tokinya dhainya ndia ndatire ukuma kire ukuma kile dhimu yeku inya *671#. Non tuende mbesa isi tiare teni mgena ndaika ninu numo dhikiria tuenda to dhani Amero 20 omonto tomo dhani ngiri 2020 uimaneli uimbache mbele tusoke reki tori tenge ngiri 2020 kiri antobangi 20 antofote tuedura tureko inga na ngiri manayana tuedura tureko reka ninasio kwa hivyo dhai ende ni ora wa sedha maitayana maitayana wa sedha dhai uriukuma ke star 671# maitayana biwe biaweka kanya nika kumba kuidhura ukiwa trambesa dene ndeka yiti arete kwa hivyo yukithimo ye kumu dhikiria inya star 671# star 671# na ninkemera siya mata mbithiruwe ndio sokera na dhai ndi mbesa kuoya antofote na wore ya uo ndhikiri tire kano obwa kaiko kanya kaku kumba kuidhura ukiwa trambesa yukithimo inya *671# *671# omenyoke dhuro siyekite kanyene kakia ya kakomba kuidhuro kiwa trambesa na okega ruro otoro buwaku na wesensi otoro buwaku kethika uko ntu ya kawo kuibwa ka mwarimo Godfrey kenda wedhuro ina mbese nyasi okayo kia ukuma dhimone ya ku inya *671# *671# yes no menye au otu mantu ya kuya komba kuidhuro yare sawa sawa.

Kemero. Kekaora Kemero. Ah, tokoria Kemero. Kemero negeto. Yani, Amero, Amero, batu tu darotore. Anto bangi muno nonto. Ibi onto mbenda ku musani nonto, mwini nonto, kamano. Wibasu wakiwa batu wa Mero, tika kuende tore, tore maroro. Katore achamba batu. Yes. Okubo mestari uwe ipo umo dikeria. Eh? Oni. Ntereya ankone nkeria kuina nkeria kuina nkeria kuina thai ntereya terere tererere oi ndona irere inorere nogu mestaru we korai muwe ntereya terere inorere tererere betete na jira ndona irere Mistari ni kali kali, mistari ni moto moto, mistari ni moto moto. Yeni mothikeria nkiole la sithasi yako nkona bandu daika no kasi siyo metina kumatukanga. Na daika no ntui matukangi ito mothikeria. Antu iba hukuma, iba wisi nirambesa, iba kuiwa atirambesa siyo. Na dhai mothikeria, nda kuira atire, denda antu fote haki mothikeri bonkuenda. Tusensi otoro buwao, ndaika yiti arete. Na sofa, inkoleli nkona, antu baraba hukumete, nda kuira ni antu fote nkwenda lakini ni antu 17 peke yake. Antu 17, bangere inabori. In kabuene uku madheyana kabuene uku madheyana inya star 671 ash omunto aiwa trembe sasia wetiringi grid 2020 nenda dhayanto dhayi nkwenda anto 21 anto 19 nkwana ibo kumete nkwana yes bako anjeri ende bako anjeri ukuma dhayi ndenda anto 19 ndenda anto 17 anto 16 yes anto bau ibon kwenda dai muthikiria nonto menya thena nimbi wo ribo bwore na wo woka wa ha woni ntomeria norongi no no na kirere hukuma alafu na no kirere hukuma njireye nani atasaidia mwingine nani atasaidia mwingine kwa hivyo sasa hukuma kidhimu yako inya star 671 ash star 671 ash tokiara si wo star 671 ash tokiara si ikone tiare tenda kenya siomba kudurikira ma dha inya na mbere thenya muthikiria ndakwira anto fote omuntu nakuwa tirambesa si awe drinking grid 2020 na dhai ene mothikeria kuringana na message ndona au kwena tukedwa twena musindi umomo neno kanenkirongiriana dhai dhai akanenkirongiriana mbere ya dha inya kwa hivyo we na ndaika inya si aku si akuruira bati yaku omenyekethwe ka ka ukirira na kuruko kuriangi kana ukirira kuruko kurio kana omenyekethe ko wire tandene ori mwana tumenye dhai ukuma yukithimo yeku inya star 671 ash star 671 ash Osika kanyane kakia kumba kuhithuwa kiwa trambesa. Nkuenda anto 13. Tumbe kuhithuwa tokea ni anto 14. Ntu nkuenda anto 27 ibo kumite tayari. Tumbe kuhithuwa. Tokea inga chapteye na tokisi nsi otoro buwanto. Na maisha yenu ikiwi na songa na ikiwi na kuwa mzuri kabisa buwanjeri biashara. Sienu na uo uu. Uone kapito. Obwithi manto yaku. Uwe ni biasa yaku umiundene. Ure mine. Na ukuwante okenda. Bonka kebe maana ni otoro buwaku busensie na tutuko enda busensie yake turenda busensie completely fully busensie kabisa kabisa na kutuwekane paka hapo otebi ngebi otiwa tokiwa nibi okusumbura na anga woke enda na nonto indonele munto omu amba dekira mesenji donele munto omu are mbira atere ambira anto baba inge baura era kenya na utau nine bakire ito soka kwa omu siye batike yeko ya kurowa batike yeko ya kurowa kathebo kabaruwerwe bari ya now ndewe we na chance na we na mbeza si yaku eta ke family ku riane na bobo ya bumenyane bo era ni rubwende ke thiru are ntuko ya ekimorano ruare ya thoni ntuko enu ntuko ekimorano na uo uko na mesema nio ku na siadho anto ba korea nchenga misere akikisha we ya monabo kenda bo era ni rubwende bo kali ya family inkwenda anto kenda anto kenda tome kwethura tokiani anto fote na kirenda yake nko nitiare tenda yake isele muthikiria ukuma thimo ne ku yo kithimo ku inya star 671 ash star 671 ash withdraw si kakanya ne kaku kakia kuma kwethura ukiwa tera mbesa si aku gri 20 na kan bonende marieto yanka ikiro ao bando inkwenda anto batanda tu anto batanda tu anto batanda tu na dhai ndiro ndio kuona nyonto kubwelenka dhai no kumnyongo tiro mya huku mawasi ambesa hukuma inya star 671 ash besi sio ndeti aretea tiko mnyana ikaita sio ndeno mwanka ilewe na ibabu karea inya star 671 ash eni mero fema wendene mubango yua werubo weekendi
We tayari to with the Ditrex Sport the Jump Challenge. Oh yes. Tega dhimo yaku, mbesa siyaku, keteke yaku, kanachi ondoke mwano ku keshukuru. Kwe jams ukuona, oti umba kuona jams na medho. Na au, nyo sabuni ya Ditrex ye kwejira. Ukaete ira mwanka wa njiri ya kukora, kana kuashwa ike u. Kasabuni ya Ditrex, etu ike musoro toro nebu waku. Na ukari ya family yaku nchuko sionde. Kelo kira dukene, kana supermarket inaruwa yu watire sabuni yaku ya Ditrex. Ditrex soap, sport the jam, wash it out.

0: Mtuko ya kuu etereche bogo tedekete wo mambaru
1: mbira mtu mbecha kimekosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
0: mtuko mgeni kile mbango jua tuweta nye
2: itawali yetu akamukoro
0: watani na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka baina siribana na mukoro ntwa lezara kwa menye debura guatinda
3: ona nkunyara mone kukwe
2: peta ribote
3: eni
2: ya kenya yonze
0: na uso kiodo mero barua ni mkuru nto lithara
4: barua
1: Mboya barua ni kinyete ili chale neko miivi mkuru
0: nto nentuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ugoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye
2: Kiru menyeri bubu wega buwa ndethi siya kuna kuora ganjoka siya ndethi ya tumira force one kumakiri haike. Force one ni ndawa inainya ya kuora ganjoka siya ndethi ya nanyo ngedile famisol na ukskloza ni iresi inainya ya kuora garoundworms, liver flukes na midemba yonde ya njoka siya ndethi. Tatebu wakie force one ni ongedi tusunse toko bat na sirenium, ili teda giri ya ndethi siya kukure buwega kusokedi ya inya ya muere na kuora araka. Kundia ndedi ya ini inisha jetweka na itena inya na hika shokerwa na inya. Kure na Force One Plus irai na single strength na Force One Super irai na double strength. Ni kuonekana kumaga subaka mililita eganare mwe mirongo ere na idhano, mwankali ta idhano kire ndukashonde siya groveta kuena abwe. Force One eliminates worms and restores health.

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gatuhi. Antoba mero na antoba darakani ditole kento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwava inge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Mwena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kere
4: Meru FM Watanero ya Ameru
0: Meru FM ni tugu gushokiria nkado gomu Meru ni gutuku wa tambaru na gututu wa kajokare karetaka ngwataniro ya Meru na nontu wagi tumigiki no tuende kuigu maoni jaku kanarewe ndekia tuongera gento kada inyatu taura kenda kukuno dhikiri ya bawaku no wara nile natu na njira guturi ongere DSM place Kijabe Street Nairobi uga aturi ingira dhimu kukuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 210-17 mkurukino wara nile natu kukuruki ra email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
4: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
5: Ruru Irwe Mboroeda

0: Venya nyamwanka da kumi na ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kura mpoksa kuka ya wetete jena kogone kwa aruka
2: Tapi kereta mulu tu lagi bisa nih gua aru kerja
3: nih. Kita mau mana?
2: Ini, kami kusi aku nih gua aru tera.
1: Bukti kerja gua aru tu tesisnya.
0: Meru FM, Watanero ya Amiru. We tayari to go the Detrex Sport the Jump Challenge. Oh yes! Tega dimo yaku, mbesa si yaku, jeteke yaku, kanachi ondoke mwano ku keshukuru. Kwe jams ukuona, oti umba kuona jams na medho. Na au, nyo sabuni ya Detrex ye kwejira. Ukaetera mwanka wa anjiri kukora, kana kuashweke u, kasabuni ya Detrex etu eke muso.

tagwa Amero Krumo. Be tagwa Amero Krumo tambo na zo Amero Fema. Ibuwe gasana ndi kuguruin tambeu. Yani antu ibadugana ya kweri. Ni kiedha mburu uo tu ratu changamuke na box number 1 mwanka number 3 re a changamuka na number 3 maitatha tu. Tahai ndi kurana ndi changamuka mono mono kwa box ukodri kukira tigiti ya kukiri box number 6 kana number 4. Sawa sawa ukodri kukira box yeku inyewegera tigiti kungi namba hii utafadhali ukodri isho guata na matojo zaire uran kwerire. Ni star 6 7 1 hash. Kuwata star 6 7 1 hash wakinyau changamuka na number 4. No ugere tikiti maitajari kiri number 4 kana nyama itajari kiri number. Kwe ndauga mtura nkuonesha dha maitajama inge nkedra nke mugerera tikiti na kuambiria kwa alia umadha hizi. 489 kuenonda miona hale 489 nkuona agoshe dha maitajari bando atakinya maitajata tumbithira nke mutumira tikiti. Nkedra angituma tikiti ni yanka halingira antubaba tikiti kiende tu kedha tugita ni yamwe ulinya star 671 hash ukatara unbox ukuigua kwe na matuja aku yaani ngumwere te dhaizi nande ndeona mashini kwele kuamira kuma number 4 mwanka number 6 yaani sana sana number 4 na number 6 changamuka na tikiti ku no ugere maitajari no ugere maitadato depending na ulea ukuigua gikundi negia C tukarekania na kio kitugeta gikundi ne kia ndi gikundi kia ndi kina USA ya kuma America qualified kina Australia qualified na inya team weje ya Paraguay itukuona jekega qualify sawa sawa gikundi ne kia ike na Germany kuma Rulaya kina Ivory Coast ba qualified tena kina Ecuador team ya Moise Caicedo wa Chelsea team ya Curacao nyume kuona pointi mwana kweka history ya antu nusu million ya qualify kiri wandi kapa nka meona nilonele pointi mwe ya mbele kiri wandi kapu eje mudhikiri ya ndaeke ya itigarete kumi mbedhira nke dhiyoru kia mashini na antedhira nke ongera monono ntubago buoreo gacherewa lakini dhaizi ndenda kukutaura menyanto ni bako ligalia otega ndi kuiro tale katika tika box number na ambio box number 4 na 6 teka mtujo na ndio mbele kethia kanti kuige kaboega na ambe kuya ambete 072 ya ligia na 855 uju nyante mutumira tigiti nonto hati uguata kirete box number 3 nojo uligite na 343 933 bando ote mtu kuona changamuka maitatha tuntumanira tigiti yeje kwa na tafadhali kendo mbuthiria ngugi ikienda tumba kutumira antu baba ingi ocetha thayu gachetho kuyaniritie kirazimo ocethe na box number imo akino utale box number ilio kwenda lakini ocetho kuyaniritie kenda ngitatia kenda nkuiriria meona anga na haraka na anchoge nkulikania atiri ulinya thimone ya kusta 671 hash ukerwa utare box star 671 hash ukerwa utare box tara katika tika box iliwa kuenda lakini tafadhali ukaalega kwekira box number 6 na number 4 iwi chosie na kanyamu tisa asawa eni na kanyamu kaka lito susana karumbo kaka kama nuka kikinya kuwa kathira tuomba kuhithira tuko kuyeri ya gita lirang kathiru kia machine yeji kire rote kukwata angaraka ito uwa changamuka na box number 4 na number 6 number by the way mudhikiria dhai yantu batio changamuka dhai yantu ibakiri ki ukiriete ki dhai yantu ibakiriete dhai gara tigitie kuo kambolia star 671 hash ukatara box ukachoko kwa confirm na mpesa pin no box na yo changamuka na number 4 na number 6

Alright, eto murega baichu dha kumi itikari tendeke, kumi na mugwanja, dha kumi itikari tendeke, kumi na mugwanja, mutambo nejo Ameru FM, ngwataniro ya Ameru. Aba ya antu batiku watanga amantu, antu batiku watanga amantu, ne ekele otio dhikira, ikio kio tuma wona, tere ikio kio tuma wono, otiku wata uratu kuita na amberi, amberi tena 07, rakini mbizi ika kumbatu amboksu, ne mwanya mwanya, rakini kedra kwa kuengana na izi ngini mirongore na idha mdatu

It's Saturday. Esta wakanda Dennis Bongo Man. Wimbo tutu dhongi show ye dhongi lakini ugeto tena ganto na tafadhali guata ni kuinya star 671 hash ni ingiri that 3 yes katika tika mbox namba 1 na namba 2 ni oka inyiri ya mbo.

All right. Na niku kike ndegoro ya nguto kana transfers. Mbeterete kuona antu bechanga muka antu ibakiriri tethai mutu dhikiria gara tigiti yeku. *671#. Ugatara mbox. Ugatika tika mbox number 1 mwanka number 6. Na ugashoka uga confirm na Mpesa. Itu tafadhali. Dhingatera mbox number 1 na mbox number 2 kwa wingi. Mbox number 1 na number 2 kwa wingi. Ukugwa kuwe na mtu uu rashinda tuwa lingira dhimu agutari tembokse mama itaja 5. Mtu wate kundi savago shinda ena inyakiri mono murungu wa mudhalime na kabesha kawa shinda ngiri 26 gete na mbele kaimu wa ramaira. Crystal Palace center back niwe Maxi Lacroix laia wa Faranza. Ringiri tokudhamira Chelsea wona adhiria kuthakira ndhiguru ya Faranza. Kine Michelle ya World Cup ila itete na mbele kule Amerika, Canada na ndhiguru ya USA. Newcastle United na mbaliri kanaiba kuenda mshedi wa Borussia Dortmund na ndhiguru ya Jerumani Felix Nimecha wa miaka 45. Ula wone ni mudhako jomu dhongi mono kile team Germany kile wandika piu. Arsenal nabo ibararegere rweromba na pound miro 55 kuenda kusaina Bruno Gimales kuma klabu neka Newcastle United. Coaches wa Tottenham Roberto Di Salvi aliuga kipa Antonin Kinski wa miaka 43 nuoke the kipa na mbemwe na adenda timu ya Tottenham kuendia muitaliano Guillermo Vicario wa miaka 49. Inter Milan baba tongole temi taratara ya kuenda ikumugura. Manchester United, Chelsea na Arsenal barenda kusaina defender wa timu ya Sporting Lisbon na ndhiguru ya ndhiguru ya Portugal niwe Maxi Araujo ule wone ni mshedho jomudhongi. Ngeta na mbele ngiku nengkairi ya update mwanya mbele nye kutukia dhala mudhia nkedhisha weekendi. Lakini gentu kira kikuumbikira werune ate kuina mtu kagita katekura ajafu anytime from now ukedhira kia nana kimanja kia ngiri thate 3. Mtu uleo ndhikirete na mtu uleo kudhidhi ora nkumwira. Timone yaku uleogea ukainya *671#. Ugatara mbox na ugashoka uga confirm na Mpesa pin. Mbox yeji ugutara wainya *671#. Concentrate kile mbox number 1 na mbox number 2. Tafadhali. Concentrate au ni oki. *671#. Anto ibakirete ambedi ya kuchanga mkagera tikitia kuma itajareja thatu. Ndona antubaraba kushedha maitatha tu ingwe tankine nkanaira tigiti ya kwa nukugu inkiri ngadhimu tigiti ya kukinya kukinya. Kwa mudhikiri ya le ikale wa chion theote gete the antukuere yungi utalea baati na aru waleomba kuhitha niwa baati ya ku kana mchongu wa kuwa baati ya siyali. Ni *671#. Ugatara mbox concentrate na mbox number 1 na number

kumenya nonko lingera nikendaga kwenje igaga go explain ra na gwo gwate ntukumenya nonko nengera kanya kago explain na gwo gwate nduga atiri nduga ki the kini simple uri utathimune akuo kainya *671# weto wa inyo baga gwiti unbox box ino kwena box number 1 mwanka box number 6 isa asaba no utare kwere wakwenda lakini ndi kwera ngiritha ate 3 easy siri katika tene kama box number 1 mwanka number 2 ulo geta na ambele age kipa ako shedha aga shedha aga shedha na aga shedha kairi umenye nuo gashinda aitara box number 1 na box number 2 ni *671# ukatara box no kashoko kwa confirm na

0: Ntuko ya kuu, etele chebo gote dekete wo mambaru.
1: Mbira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wandi tanga iya.
0: Ntuko ungeni kile mbango jua tuweta nye.
2: Tawali yetu akamukoro.
0: Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mukoro ntu alizara. Ntuko kudero menye debura gwatinda
3: ona nkunyala mone ko
2: kweta report
3: eni
2: se kenya yonde
0: na uso kyo domero barua ni mukuru ntolidara barua
1: bo boya barua ni kinyete ili chale ne komi bi mukuru
0: ntolidara ne tuko sionde kwambelele juma tatu muanka juma da komi ne yirisha ogoro muanka da inyashia utuko tuwe tanye mama sengwa
4: ndawe ya kuidikira ni nkado kuidhikira na nkabo sitiomba kuturaniri amwe nkabo si atonya kuidhikira ni kuuraga na kuidhikira wa atonya nkabo ni siuraga kuina inya muno kuna mtu usokagia nkabo alina kieba kwa unandi swagi tumio kirio komba ya usoki nkabo sokiria murungu nkabo asiari asore na kuidhikira ukaura
5: kugwata gusoki nkabo dhimone ya kutasikiza tune inya *860*383#

0: Alright, ntikaretie tu gendaeka inga na ndaeka idhan dhato peke yake. Ogea, inya star 671 hash utale mbox no confirm na mpesa pini. Tara mbox number 5 kwa wingi, no tale mbox number 6 kwa wingi. No ugeni maitajana tujana, depending na effort yaku.
1: Nchambengi kunga weekendi lekeratha Nchambengi na yoro kagangu kudhariri ya wero weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
2: Toteka ukanati tolemero guma anto anyele Gadoji Anto ba mero na anto badala kandidi toligento weke
1: Ure kurere maturene
3: Anto iwaba inge waraba ina mudhoro Ginyake dhiritu kuwa tu tamu
1: Nanyumene wero bukamuri kogima bomwele
4: Kwa kabina mreja tuimba tukaigino Bewa nina kawimbo ando na jotika Najira kumbira dhine kwa kansa
1: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
5: Meru FM Watanero ya Ameru
6: Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethele ya ndedhia siya kui kurabuega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko, kuma Jumatatu mwanka juma, kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya shero kiri, bako menjidhi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.
7: We kirimbo irinkoro we watameru FM ukulukira 88.3
5: Meru FM.

0: Domuro moyo atoire kuoyana ena aka 72 akatoero akatoero ikubanisha nyume miaka 5 no ya mweko umwe na dhaya na mea ana wanu tu na ngiradi chundera ni 578 mana 5 dhaya duwe economy ni thugite mno na agodhiria na kuinga chapter. Yes, tomoro moya kuinga chapter ekuriana rengi tomoro moyo ete ke tu asiarero goyo ri dunia ibo ite ke bwake nonte tere ro kazi yenu ni kujaza dunia. Okay, daiga birongo zato na itala mtu wangu kuona draw ni kubwithika idhari rikinya na 40 draw ni kubwithika idhari rikinya na 40 na usiabuo na mtu usidanganyo na mtu kwa sababu pesa iko this hour ila tukupa kutula tokedhani wase na mbese usiingi mno mtu wangu as long as nuko diata sharia na masharti ugomba kutula ukiwa atira mbesa na sharia na masharti ni ukadhiki kwa umakini na uka rekondi kinya kurekondi ilo wa kubwithika ndukito wa timing. Na toke edhi mtu wangu kuba kuhuri ni ata ngedhi ya ndike nda mbuba kuhuri ndike listi matangazo ube tukiri kama emeka meru femu ima tangaza wa umaka bisa na ima tangazo ya tiki zituwe nikintukire kita wa law and order kintukire kita wa law and order kiti kiriti matangazo ya kabisa ya raa nikiri mutambu wa meru femu na ni antu ni nkadhi nyingi tumba kuhuri tukiri ndo kusokiri antu beto lakini utumba wita wakiri ngayra mtu wa muru. Andi go, Andi Coco, Andi Coco. Atumba yata mwisi baanda ya mwingine ugethi kira sibaba kutikiri kame meka meiro FM ulo mudhani ya sawandi agabita je mtuwa nanko bita nje mkodhima bita je kaelo bita nje ruiri kama shege mwisi baanda ya mwingine nkithi kira sivari kubawa kuthi kiri kame meka meiro FM kenda deba yewa no nondo teknoloji nera isishire manto ibuna ntoto kuwa amu tambone yo tukaera anto yewa ne yewa bituka anto amu tambone mtu wangu yewa bituka anto apa mutambone ni yewa bia mbesa barabaka diata sheria na mashariti. Hei seri unkonda puti hata. Ntoza hai seri gira unkonda puti hata. No, ntu ini ndio yake mashini. Ni unkona. Acha niangalia vizuri. Ini ndio yake mashini. Unkona. Dreona box number 1, box number 5, na box number 6. Isi zina mbesa dhai. Para pa participate kiri mashindano yari. Papati kuhinya star 671 ash. Ile bae kire box number 1, box number 5, na box number 6. Apo sawa. Apo sawa. Box number 1, box number 5, na box number 6. Mara hiyo hiyo. At least umba kutulo kiwa atiraka into. No, tu sogera. Tute mbaru. Tu asandaka kwanza.
1: We, unaida aji na sadaka hiko wapi? Omega.

quality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network, Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+, TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha.

0: Watanero ya Ameru.
1: Tukile kana na yu siya nyoro tuwe na maimwe kwa imumu wankaru terero wa meru nare wa kili mokari ya muriongi ureo kuromba kiteki ya mubunge wa saudi imenti ni amenerete mubunge wa gisio kiu akiwa nare mi kutetera akari ibawe na muno muno kutetera miswanda haire ya ili na ubatu kire a Kenya. Mandikiwa nteto wete tone murioki wa moria na utumenye the nteto yi.
2: Wakili mukari ya muriongi ukuromba kitekia mubunge Saudi menti idhura anone tuetete na amenereti otongerebo mubunge wa Saudi menti ndaktari Shandrak Mweti mukari ya kiuga Mweti na remi kutetera kalibawe mbunge nenene ni uku edhira agitetera ndo alira chiumba kwezira ike inyeri ya Kenya.
3: Saudi menti yetu nendereta kuwande kuruguru ntuko mjumbe wetu mantela kutuko na kivivi bando na andene na lendereta kuimpoverish antubetu buru githiro kana akia jana magana hili na bando lila kuwanda kambunge haura kweta kulinga kura kenda inyaku kwezia finance bill ata kulinga kuleje alidhuro ena aja kama tu kana rangu gea baba tu kudara gita kaja na kwa anto betu magana hii waka mudiru ya tetire ni mwaka juu ya tereta huku kwa nanyo mjumbe wetu atuku manguira dhulero manguira dhulero ya kudara na wale mbunge ya getu lipresenta
2: bora mkari ya kwetete buwege mbunge ojo kwezero wate kulita uge buwawe
3: kudara ya tete mbunge huku kwa nanyo wakano absconded your duties nonto liga ulele kwa tukuenda anto ba miyesendi ili kuli lakini miji ya linde ituku miyesendi ili uleni ya kusupport nonto kedara utike sendi ya kusupport ya batu kutaro wakalinga kule kuwa msuanda jura jwa kuruka na nyapa ya menti yetu ni batu kuliga shiria ya kuliku kwa MPs wetu. Nuntu mjumbe wetu levo edaki nyete kulea kutangogewe. Da hitu batu kutu yetu yete petition ya kumuliko. Aka umanale. Tuwe kia tonge reba wega baraba kumengu yao niriko.
2: Kwa mwuzi ya bura mokari ya nabuwa kubete ete.
3: Tene interest na atwi. Kyo tumia kuwanda uyo toa makana hiri. Makana hiri wampana alu ali. Uga mpacho alu uchu. Ndale na alu ya kudira. Tato kwa nguwe mutumba ale ule. Guwe unu ongele ya tebeji. Makana hiri jala ya kudira. Da transact na dimu. Bechi ichi ongele. Makana hiri jala mpere ili. Jente edia nai. So tutika na nasiasi chianda out completely. So dimenche tukwa na nasiasi chianda out. Tulea na maendeleo. Maendeleo jala ya kuwana mbele. Kenda tumba kukiri mkali ya Saudi menti.
2: Nke reporter Meru FM kuma Saudi menti. Imbe toto ni Murioki Omoria.
1: Ni boya tune Murioki Omoria. Anto wakana boku makiengu isi obunge kia igembe sentru ni bamenereti ya urea wari governor wa Meru County Kawira Mwangaza kumania na uringi siyasa ebuwa wena kinyangu ataniro yawe na tongori ya abangi na rebo uete kiune kio kia reto mikiawe kuingodhirikarine na injira ya impeachment. Nkonja murungio mami na otumenye dhente tuiji.
4: Tuyete kuwela kawela atere. Nare kane na seneta wa Meru kazuri moronge. Na kazuri moronge kawela nare kekura sika muntu konsora. Akabuana nina kazuri kakamata ambesa.
5: Ba a nia kuru nge kuru se ikundi mwanya mwanya ntere ya sub-county ya Kiengu. Igembe ya tia tindi yotonge ya bwama kena omutalamu wamwe na Sandra Kibora baraba andita itiri kiani nekia mwingi kia mpare ukanye na utile kiri walinga wana wakaunti ya Meru na nasi ye ntulutano muno kutuluta senita wakaunti ya Meru kathuri mwungi wamwe na ngaba na waduma ntue vingia nikire akuiwa atili hawa mwingi ire marinya yura kuingwa kwa ke hindi ba mwaniwe nguwe osia dhiri osio ninka
4: kwera kawera atire mimba anto beto kande buera toyeta torenge koro kuera kawera nareke ende to abwe kederie kawa motuma anto beto motuma ne kanare tore anjamba na te kanare rowo kankwenda ku ananto baraba pose dia motuma ko muera nayo kiemene sa te kuenda kinyanto morome akera waya moka te kuenda ato kuenda kuera motuma na hadha kaunte akavane anto okera wawenga siye wawenga wa siri ate batuto te kwa ranto ni wako mea sababu wayete karoeza na wako mea sababu ya tomero wa muengu
5: mkoloki niwezi tunambele kuwa na otaledi ya ngwezi ya wangaba norekuo mutuma kwa kaita kala kala yetetiki angaba na niba kerete niba kuona yeta nambele
6: yeta wakadhuri senita kadhuri serikali yetu niko ma tote viata menguanga no
4: manto yeto ya zingarele na kato kuwaria tote okera honi ndio mawari tingwe batirikare ya Meru kaunti
5: iembe ndeto nise Meru FM bitanko unja muronge mami
1: ni boya nkonja muronge omami ruro na ruro alewa marathon 2026 ni ruwe tete nambele na ruwa na remu andeki wa nteto wetu Anthony Miritu wa Kenya na we auto nera nteto iji
7: ni kire nduiro chiare wa marathon nare ogi kuma kuntu mwanya mwanya kire ndiguru mirongo edatu na idatu ba kugiaga nara Samson Lemayana chindire ruroro kilomita mirongo ena na

mtu wangu utueria kana kithomo ka psychology kia mathwani kiruwa ati uka kwa naka anaka kwa amirite muno umenye umenye wewe nkanya uka kwa naka anaka kwa leli muno umenye wewe nkanya uka kwa naka anaka kwa umenye wewe sureku ntisiwe karakari sureku numune kwa mea witu ana rea tore yako rea tu ana tore yako rini ndeta wa oh, we cool ama need again. Eh. Antu wa ingi baraba basiza sibati batena feelings. Kurekana antu wa baba umiyake mawazo zaiti. Tuwe mtu asiyete atena feelings ya karekero kintu kiki. Antu bau. Ibo bawata wa ni madhina ya madhwani. Antu para para siapa yang bongwa? Kau antu para siapa bongwa? Antu para para siapa bongwa? Kau nama muntu hari itu yang kau jere. Kurirkan antu bau. They are very intelligent. Karena be akiri nene muno. Na they have a better problem solving. Dena antu bau batisi inya kuikira. Dunia ni akiri akira tu inya kiumia. Kau na zambi temuiri lagi na kuru itino kete zambi. Oga na kuru wake na midumo kau na midumo ikaroi uku. Mdhumo ya lukire karoe huku isorete mistari. Uwe ukulara madhabu. Psychology uriwa antupara para kera nara karaka mno antupau. Bakulukirite ya marito. Kona mtu omu buwezuri ore nyangirisi ya kethate akura sawa. Sawa, ustaki tena. Nimekusamea. Mtu wako nisokereto kwera ntato siya mwari omu wari are usiura. With the more and omunenemno na siura a siura na ra indivorce amenjipea talaka amenjioa alikuwa amenjioa ni msichana asiegere nyambete gikurika na simbesa no sio sio kire masindano ya soko faster mbete gire ndo me list ye araka araka ebaramo mbete kuitra bakiwa tira mbesa kire masindano ya please mbete gire ndo ya dome araka araka kana ndome marito yo araka araka bombe tegeria oh Julius Mwanda congratulations Patrick Kiogora congratulations we mururu unfriend mururu si nimekuambia ucheze na phone na box number nilisema gani mururu aski yangi Boniface mnene congratulations Lucas Mwit, congratulations. Bosco Mugambi, congratulations. Jackie Mugambi, congratulations. Sarah Mwit, congratulations. Daniel Mwenda, congratulations. Bawi barapa kwenye star 671 ash. Baka diata mawada. Yalan kuwera. Nisho geretea story nyingi mno. Teko ndetha reire dhina ntadhiri story. No ntukinya next hour kwa jiri dhainya tuwe waa. Dhainya otuku tuwe waa mwongkata idhano. Kanene, kanana, congratulations Dominic, congratulations. Ikedi mwe kuu. Ikiringa dakika tu anusu si aringa dakika tu anusu ndio ndapo tumira box inya kuna box inya usiye na pesa box number 1 number 3 number 5 na number 6 box yote na pesa ni box number 2 na 4 box number 1 number 3 number 5 na number 6 box number 2 na 4 yote na pesa kwa hiyo ndio expect kuona na mbegu itara box number 2 na 4 dai kwa ajili ya dakika tu anusu they expect the data to anusu kuona box hizi utaro ni number 1 3 5 na 6 all the best mtu wangu oh I can wish you oh I can wish is okay izungu na kio dine izungu bwana akiri na kisawa no kitatura murobone akiri na izungu kira kulita ayayayayay dine no kitatura murobone indi kanatu tena ya dine ko mama nyanjireni windo kasumbitete suguru ando toreta adira ngoko zako mne mwenda mbitete ama uru suguru ngo wa mama mama na unjirene mbitete tunka inze medo agona nga mama bonga to na mwenzango un kubwa ge arinde muthiete eh no ndo muthiete tu pole pole eh no ndo muthiete lakini oi mami atolo akona okendelete njire tiamba yi sijabebwa mtikamati no.
nimeendelea tu na safari yangu na nteka mati. Mimina, tiririri, mimina, mimina, mimina, mimina. Itiara daiga yire antu pa participate na box number 1, 3, 5 na kinya 6 eh.

Mudhikeria no kwenda kuishindira mbesa siampoe kyodhike soko fasta nigiwo kwa kanya kau Delta 671 Ash uchagore boxi mwakire boxi dhandato gore ya shiringi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap gerimu nyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangirima kana jadhato wawu imbi weterete Delta 671 Ash uwe mushindi.

0: Last time England ibanjire di campaign yo na ushindi bona na yabaringire Croatia ngori nyakiri yire ngori ringiro ni Harry Kane ngori si yire kana ngori yire si ringiro ni Harry Kane na ba watu wa 0-0 kana ba watu wa draw 0-0 ni Ghana kumaanisha draw utuko boruare na Panama yasa kiwa progression ye na baka ushinda ba itiare europeo Niogana ni bombere kwetura baki sinda ngori umwe kire kibugu ngori ya ringi madhayara ya mwisho mwisho yara afuro wa ni masaya lala salama over Panama ya baru rete ngim na baseda iba yekene mnono seda musebo andi mesedo and defensive muno muno bareganye neka game no kakomba kwetura wa be progress non to kinyapo no be na point hinya leto kumenya dia a lot of highlights ya game hizo rena ngakwa inya lineup team hizo nde again gorika ne dayan to nova kuwa tra besha gorokera okolokera ko inya star 671 ash odire ko inya star 671 ash komba ko dira uitarera boxe mau na unajipatia hela rigana boxi rangu nanto batumira dai please ndiko nanto baseda boxi onde tumira boxi rangu era specifically oko watara boxi kijinga jinga ki pofu pofu no tara boxi tara boxi tara boxi number 1 na number 3 na kinya 5 hizi si na pesa acha tuone box number 1 acha na jaribu kutafuta namba za kupigia hapa hii namba iko na yuko manko aliko hivyo ngoenda kuringira anto dai na ku call sai chukua simu Chukua simu. Ya adhi mwe kwa studio na kathi inakana. Tera ringe. Mbone baba kuiwa tira besa. Rikana ista 671. Tumira box number 1, 3 na 5. Yusu sina besa. Hizo ndo zikona hela. Hizo ndo zikona hela. Chani call tu kumakia highlight na story nta dhiri story singi mna mtu wakwa na inyaru wenu story no hiko endelewa toki arange siyasa ruyo rekana ruyo kibindi kithi waki ike siyasa kibindi kia ruyo ike siyasa chukua simu
1: hello
0: mambo vipi naona namba yako hapa kwa system imecheza mara mingi sana mtu wangu kwani umeamua kununua plot ama
1: niko kwa kinyozi
0: uko kwa kinyozi
1: jana hapa ongea lakini ongea ni kweli.
0: Angalia SMS zako sijui kama unaona pesa.
1: Ah kabisa. Nimepata 35,000 kwanza.
0: 35,000.
1: 56,000 hapa imekutana. Nimevinya stars 671. Nimekuwa nikikusikiliza. Nikasikia ukisema nicheze either box number 1, box number 3 ama box number 5. Nikacheza mara 15 ya kwanza. Kidogo nikaona sikukuwa nimepata hiyo message. Lakini nikaendelea tu. Kwa jumla nimecheza mara kama 27. Lakini naona message mbili hapa, moja ni ya 35,000, moja ni ya 56,000.
0: Congratulations mtu wangu.
1: Mimi ni vema, asanteni.
0: Asante.
1: Hoja kwanza ni nyoo kijana. Aki, kesho naenda kununua kiti.
0: Aya. Sawa.
1: Haya, asanteni sana.
0: Kuna mambo mengi. Ulikuwa announce unanunua kiti. Sawa tu. Haya, daya tu sensi ya Rutwiro. Daya ndio lele kona number 5 na 6 sisi na mbeza riu. Eke hiyo tumira 1, 2, 3 na 4. Namba 5 na 6 isise namba yasa ruku kwe specifically. Antopara baka inya 5 na 6. Antopambere ngiri. Baya kiruwa ngiri 40, 40, 40. Antopambere ngiri kumadhai. Rikana antopapa ingi wabu oseta. Oseke ndiko ukuma anto saiti ya gomi. Oseke ndiko ukuma anto saiti ya gomi. Kwe changamuka umbe kudhula witangaswa. Kansu okere na highlights ya World Cup. Tatasi of K24 Plus. Arakiri futimbo. Rikana dunia ikuwa ngirao. Sisi tuko grao.

0: Ntuko ntuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagya gwekira mubuko aja mirofemu na ndatu naguru gendo neruru wago kubia
1: kwele nina igiraro mambirio kuri kita kwe makendo ya rongele ke nyumba
2: ore zamu
1: arika tiba suanga kima neugu nolodugo
0: watanea na kapi na karendi
1: nyonto matresi yedira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya modenya toru tengugishi yeto tuguiretwe
3: Meru FM, Guataniro ya Amiru.

0: Venya nyamwanga da kumi na ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Donken baina toto la nyeusi
1: makosa ye ye ra kwa mboksa kuka ya wete tajele na pomone kwa aruka
2: sabi kire ta muruto la kim boksa ne kwa aruka jene
3: kire mwanda
2: kwa me kusi ya kunde kira aru tera boksa kare wa karo tute sinzia
0: Meru FM Guataniro ya Amiru Meru FM Guataniro ya Amiru Ruru Iruimboroeda

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoi. Anto ba mero na anto bada lakani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vaingi wala vaina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Nenyumene wero bukamuri kogima bomwele.
3: Wena kadina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Nejira kumbira dine kwa itanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa Moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumi na ijire. Mwankatha inyashiru ukiri.
4: Meru FM. Watanero ya Ameru.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.